0: và những ăn được cà ri cà phần rơi và ghi cà ri là ai luôn rụng biết
1: khu này
0: là ông ai rụng biết
2: ai xin ai xin
0: hai xin

0: Hello.
1: Hello, khúc lê còn
0: Khúc lê. Step bạc kèm nhé phì bạc.
1: giờ phía được cầm
0: Tò
1: chú.
0: phì đê mà nó.
1: Ngà đi chú.
0: Yeah.
1: Nào ông xin lên. Ngà đi chú nào ông xin lên.
0: Chú nó ông xin lên.
1: Hồi hồi.
0: Tò. Phì cái này đang đề xin là cùng đấy. Bằng dụng nhạc kèm bật phì.
1: À, lẽ xe bật phí hình đây là sẽ dập
0: Bên
1: phí
0: đây
1: cổng.
0: là chú yếu bằng nhà phone mà. Bằng nhà sim bằng
1: Hồi
0: tài
1: hồi.
0: program cho nghe. Để toàn
1: Hồi
0: cái số
1: hồi.
0: thân nạt chứ bốn, nên nàng mang cả bốn bằng nhé đoàn program, nên nàng dọa cái paradox, cái nông sạp cái trong nghi, cái bà lẽ xe, cái đang nghe dọa lành thầm mai, bằng nhạc cái bạn nghe hạ cái này cái live phone in program. Để ngập đang sốp hai phí rụt cùng chỗ mà, nó mà đang đây cái xin nàng cống.
1: Rồi.
0: Thôi, để cảnh chân loại yêu phí quá, bạn chú chú.
1: Để cặp bò được lại giải thích cặp nào còn ai đây từ chưa lại ở nát ta mốt nó có xem nát ta hoặc lại lên con hay lại
0: Hỏi,
1: dân
0: hỏi.
1: chứng một ba
0: Hỏi ta
1: dân chứng
0: Thế
1: một ba
0: Nhìn bên sạp sổ bài hà nô này gần đi cái chân quá
1: à nên con nên shop Yopi bất kỳ staff trong thi hàng đó thì
0: Hỏi
1: là
0: khúc đây
1: chứng
0: sẽ buồn
1: cái năng tay cho nó nghe ngập ba đó bắt thì bà lộ cho ngập ba rồi thì cái lùm lăng hình ông bệnh.
0: Hỏi Thế tỏ khúc đây sẽ buồn này bà phí bình lăng quạt Thì ta kì bà lọc cái chân phí ngay ngay Bà rọ kia xuống thuốc Bắt cái nhà sạp lăng này gần đi cái chân quá Cái bà phí xuống tận nặt mà phí Ô nà ta bà là rồi để ý trên Garcia Patau Nà cái này cái phim hi

Tôi lâu rồi đi đến tôi kì ở từ li one kia rồi khi bữa giờ phiêu áo sneo khi bữa cái chỗ yong utin đi uma opi Anderson kendia irwai iwo ma Anderson đi giờ open open sneo hấp đi yong hay ni iporto ya iwa de iporto tiết pu đẹp mẹ te say tên tôi iwa arwan iwa iporto iportai kai ni tập rồi. Kamu dah angkat ni lembah kita tu ki art lagi ruang kiri open open senyap je pira poy je bukut. Yang ni ke program jentia yang i te katu tanya poy ni secukup itu anu bentah ha kau wah uyo awan iu aus senyap yeki kubor hektin jentia.